0: Kira kai wa kam disi kwa sing ah irun da man kwa se tine ba kwen kwa smro di ofro sko mire.
1: Governor,
0: Kaisa, Kaisa, Nona, Nani, Kuese, Nani, Tamire.
1: Okay.
0: Can't